hon som jammer vet som nako der hammer så i gradoska links och rechts.